だ。チョカカカカカカチョカカカティナブロロロロロ。バルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバルンでバ